just for saying you're the one. Thought you'd like that.

Vi er nå også på Radio Player. Du finner Radios på FM 103,2 og 105,1 MHz. Og på nettradio radios.no.

Hver mandag klokken 20 spiller vi bingo på Radio Os. Vi spiller om 4500 kroner fordelt på flere spill, og på siste spill om en lykkepott på fra 5000 til 30000 kroner. Spill bingo på Radio Os, mandager klokken 20.

0: oss en time med helt ny musik. Programleder Jan Petter Svendal.
1: Velkommen skal du være til en ny time med ny musikk I Musikknytt. Vi skal by på både det ene og det andre, mye norsk også denne uken, men ikke bare norsk. Vi skal innom artister som for eksempel Miles Smith, og så skal vi høre fra norske og bergenske Kurt Nilsen, bergenske Myra, Natalie Imbruglia skal vi innom, en dame som du kanskje erindrer. Fjorden Baby skal det bli plass til og mer til. Vi skal begynne med Paul McCartney. Fortjener absolutt å bli spilt ute med albumet The Boys of Dungeon Lane. Vi har vært innom en låt fra dette albumet, og du får et par I løpet av denne sendingen. Salesman, Saint og god fornøyelse. Legende, Paul McCartney.

Kom igjen, sier jeg altså. Det fantastisk hva denne mannen har levert og leverer. The Boys of Dungeon Lane, rykende ferskte album, Paul McCartney, Salesman Saint, var det du fikk. Så skal vi til en kvartett fra Vestlandet, som da glir litt innom jazz, folkemusikk og amerikaner, og består av travle musikere. Vi skal rett og slett lytte til The Red Barn, og de har fått med seg en kjenning som absolutt er verd å lytte til. Bjørn Tomren heter han. I Gagarin heter en ny låt som er ute.

Det var elektronika det ifra Gorgon City, London basert England altså. Work It Out heter låten I musikknytt på Radio Os. Tirsdager, fredager, lørdager og mandag morgen 06.00. Og når vi først I gang, så kan vi jo nevne da at tirsdager får du musikknytt klokken 19, fredager klokken 14, lørdager klokken 17 og mandag morgen som sagt 06.00. Dette Marte Ebertsson. Da vi tilbake til norsk. Ha det bra heter låten. Når vi godt I gang med programmet, vi har selvfølgelig mye mer.

Fjorden Baby fra Bergen by. Ilandsproblemer heter altså låten. Skjønner du hva jeg mener? Det var låten det. Vi skal til denne låten her. Edna Svepp. Har du hørt denne låten her før? Begynner å bli noen år siden den kom.

så kan jeg jo nevne at Liz Sørensen kom med han i 1993, og danske sangerinne var det, og så ble han opprinnelig skrevet da i 1993 av Scott Cutler, Anne Preven og Phil Toronelli. Siden har altså låten blitt spilt inn av mange artister, og jammen sant en tredje utgave av denne låten, og da penser vi oss inn på artisten som vi skal til, for å si det sånn. Dette er Natalie Imbruglia. Slapp låten i 1997.

You're My Only. Dette var Kurt Nilsen fra Bergen by, og han giftet seg her for noen uker siden på en mandag. Bryllupsreisen gikk til dyreparken I Kristiansand, og My Only gikk til bruden Kurt Nilsen, altså der. Og han jo også involvert sammen med denne karen, Tobias Sten. Hei, my kjære albumet, som ute. Og på siste ordet så har han med seg Kurt Nilsen, litt grann.

programmet. Der var jo Kurten på litt sånn storda bergensk faktisk. Siste ordet fra Heimakjære albumet til Tobias Sten. Det siste albumet som ute altså. Vi skal til helt andre takter. Dette Jax Jones. Pulling Me Back heter låten. Walking strong, grip game always suggests. When you're home, you're in love, but the club is the opposite. Yeah. So why do I get drunk so you're like a magnet?

0: Maria.
1: Det var 2 minutter med bergensk Myra. Brooklyn Bergen heter låten du fikk. Vi skal innom Bergen nok en gang, men la oss ta noen andre artister først. For eksempel Majid Jordan og en ny låt som heter See You Again. Dette er et prosjekt fra Toronto.

Det var norsk musikk på engelsk, Lose Myself. The Bausa kaller de seg nå. Tidligere var det altså Bausa, og brødrene Bausa, og så det blitt utvidet, og så det blitt til The Bausa og Lose Myself altså. Siste bidrag fra byen mellom de syv fjell i denne runden av Musikknytt. Du får Sondre, you know. Sondre Lerche. Follow the River heter denne.

Follow the River. Sondre Lerche fra Bergen by, en flink fyr er det så absolutt, og fra, eller ikke fra, men låten Follow the River, en single som altså ute. Så skal vi til Danmark og til elektronika. Vi skal til prosjektet Canton slash Demon. Hamomi heter denne. I musikknytt på Radio Os, som du får hver eneste uke, og har fått i mange år. Tirsdag, fredag, lørdag og mandag.

En engelsk storhet vi hørte her. Han heter Miles Michael Smith Thompson, britisk sanger og låtskriver altså. Og du fikk da en ny låt fra denne karen som er kjent for stargazing blant annet, og kanskje ikke minst, og i tillegg flere andre perler. Den du fikk nå, den er ny og heter altså... det heter han ikke, han heter Heaven, for å være mer precis, ikke bare E. Du skal få Tyler, og Tyler er ute med en ny låt som heter Is It Love, og den gjør vi selvfølgelig plass til. Sør-afrikansk er Tyler.

Ja, hvem vil ikke ha lyst på en togtur med selveste Su Foley, som jo har blitt, skal vi kalle den, en Norgesvenn, vært flere ganger I Norge, ikke minst på Notodden Blues Festival, hvor hun var I fjor. Nå kommer altså Mean Old Lonesome Train, og hentet ifra albumet Young Blues. Vær så god, Su Foley.

Da skal vi fortsette vår musikalske reise, og vi skal ta en liten tur med to velvoksne karer som kaller seg The Bills. Og vi har valgt et spor her, Till the Blues Have Gone. Så vær så god, Billy T og Bill Booth. Sist nevnte med vokalgitar. Han spiller også fele og banjo. Billy T, vokal og bass.

Mange takk til Paddekommen, synd at de har lagt opp. Men det kan jo være sånn, som titlen sa, et slit å spille blues. Et litt stykke ut I sendingen, så får du høre Jostein Forsberg fortelle, eller oppsummere, siste nytt da, om Notam Blues Festival 2026. Så, men før det så skal vi spille Vanessa Collier. Hun kommer altså til Notam Blues Festival, og et av de hotteste navnene siden hun entret Notam Blues Festival første gang. En fantastisk artist. Hun skal spille og synge for oss Just One More, hentet ifra Do It My Own Way.

De fleste hørte vel kanskje at dette her var Joe Anamasa med I Can't Be Satisfied, som jo lavet komponert av Muddy Waters. Og I den store boka som jeg har kjøpt av Bård Ose, The Rolling Stones, låt for låt, så skriver Bård Ose følgende. Hvis I Can't Be Satisfied hadde vært den eneste innspillingen som Brian Jones hadde deltatt på, vil han likevel bli husket som en slidegitarrist utenom det vanlige. Dette så langt inn I en bluesverden som en hvit mann har beveget seg. Noe med det Waters selv våget å påstå da han hørte Brian. Det ikke bare det at Brian Jones avdekker teknisk og melodisk suverenitet I sin spillestil. Det like mye det faktum at det han fremfører erotisk på grensen til det usømmelige. Dette musikalsk sex, det nærmeste man kommer et ligg med mannen som startet og ga navn til Rolling Stones. Ja, så da blir det I Can't Be Satisfied, I hvert fall I neste blues train, det kan du være sikker på.

0: Hele Norges bluesprofessor Dag Koman gir deg ukas blå nyheter.
1: 8 utgivelser på bluestrain.no. Eddie Cold Band, Blues in My Heart, L plus R Records. Greasy Alice, As Time Goes By, Loose Music. The Big Creek Slim Band, Reel to Reel, House Rocking Records. Dansken fortsetter å ha flotte utgivelser, både i Europa og i Brasil. Andy Cohen and Eleanor Ellis and William Lee Ellis, Whistling Past the Graveyard, River Lake Music. En single, Benny Turner and Maria Muldauer, Baby, You've got What It Takes, Nola Blue Records. Disse to vel til sammen nesten 200 år gamle. Benny Turner som sagt broren til Freddie King. Og Maria Muldauer, hun vel noen 80 år gammel. Van Morrison, Remembering Now, Exile Productions. Nello and the Helping Hand Blues Band, All the Goods, Live at Godse. Double CD, Home Soul Music. Steve Howell and Fats Kaplan, Now You're From Old, Out of the Past Records. Connor Selby, The Truth Come Out of Eventually, Provoke Records. Paul Filipowicz, Breakwater, Big Jake Records. Professor Blues blir på Skiblanderbrygga.
0: Da skal vi spille for dere Harlem Lake, som jo oppløst dessverre, for ikke så veldig lenge siden. De vant jo European Blues Challenge for en år siden, med vokalist Janne Timmer i fremste rekke, en fantastisk artist, som sikkert kommer til å dukke opp i en annen sammenheng, forhåpentligvis i bluesleiren. Guide Me Home heter kuttet, og hentet det fra albumet Volition Live. Etter dette så kommer da en redegjørelse fra Jostein Forsberg angående blues, noe om Bluesfestival 2026.
2: This is Guide Me Home.

0: Dank je wel.
1: Hey, this is Charlie Musselwhite, and we're listening to the Blues Train. I ain't lying.
2: Du, nå er det jo så bra. Nå har vi fått på plass finansiering sånn at vi kan drifte videre. Det har jo vært en kamp, du har jo sett det. Så det har pina, det har jo vært en tøff jobb, men nå er vi på en måte good to go, og det ikke så mye tid igjen da. Men vi har jo jobbet på en måte parallelt hele tiden, så vi selger jo like mye billetter som vi gjorde i fjor for eksempel. Da, nå det vel, hvordan blir det? Vi vel nå da passert break-even, ja, kanskje den uka her, tenker jeg. Ja. Så, ja, vi er på over 11 nå, så må vi på 12 for å være i balanse, da. Og det jo fremover nå vi virkelig pleier å selge billetter. Så dette ser ut til å gå bra det. Besøk, altså bestilling av camping er bedre enn i fjor. Billettsalget har hele tiden ligget litt foran i fjor, nå omtrent på samme nivå. I fjor så solgte vi da 32 000 billetter til sammen, og det regner vi ikke med vi skal opp på i år. Men hvis vi steller, vi legger opp til altså en balanse på litt over 12 000, det langt ned fra 32, og ja, Ja, det det. Det har vi jo snakket om. Og så har vi da et budsjett som gir et overskudd på 3 millioner ved 17 000 solgte. Så hvis vi på en måte kommer opp på si 23 25 eller mer, så gjør vi det jo veldig, veldig bra, men vi legger ikke opp til det. Vi har tatt ned kostnaden noe enormt, vi har liksom halvert artistbudsjettet for eksempel. Så vi ned til gamle tallstørrelser som jeg kjenner igjen fra før, og det føles veldig godt. Ja, jeg har jo sagt det nå, liksom jeg sa det etter 2024, så sa jeg at nå må vi på en måte komme ned igjen. Vi kan ikke holde det her oppe, for det er ikke lurt. Og så hadde jo en ledelse her som ikke var med på det da. Så alt er på plass, og vi bruker nå 7,1 millioner i artistbudsjett i stedet på 13,5. Så alt er ferdig booket, og alt er, så der, programmet er på plass, og nå det bare, og publikum kommer, det vet vi jo, og så, for det ser vi jo på billettsalg og bestilling av camping, så har det vært mye, hva skal jeg si, mye leven her på Notodden, sånn at det jo først og fremst her hvor billettsalget har hengt igjen. Ja. Men så det, i forrige uke har jeg fått rapport på billettsalg i forrige uke, og enda med all den usikkerheten og diskusjonen som var i forrige uke, da, så doblet billettsalget seg fra uka før.
3: Det var et redigert innlegg fra i dag med Jostein Forsberg som hadde
0: gode nyheter å melde, som du sikkert hørte da, vedrørende Notodden Blues Festival 2026. Så det bare å hive seg rundt og bestille billetter og eventuelt også campingplass og så videre og så videre.
4: Howdy, I'm Carolyn Wonderland. And you, my friend, are listening to the Blues Train, spinning great blues for over 25 years.

0: Hamar Blues Club arrangerer Eftals Blues med det unge stjerneskuddet Otto Junior. Størst siden Vidar Busk, sies det. Sommeren på hell, da Otto Junior stiger inn på Gregers Live. Lørdag 15. august klokken 15.00. Sett av lørdag 15. august hos Hamar Blues Club på Gregers Live med Otto Junior Trio.
1: Hallo, det Jostein Forsberg I Notodden Blues Festival her. Jeg kan igjen ønske deg hjertelig velkommen til Stor Bluesfest på Notodden I perioden 30. juli til 2. august. Vi har en kjempemeny som vanlig av bluesartister som Kenny Wayne Shepherd Band, Devin Allman, Bernard Allison, Vanessa Collier, Mike Sito, Albert Costilla, Rick Estrin and the Nightcaps, Mesteren av akustisk blues John Tavius Willis, fantastiske L.F. Bailey og den nye soulstemmen Jaden Ngonda, blant annet. Norske stjerner står I kø, Bjørn Berge, Kåre Viru, Rita Engedalen, Tora, Guttam Charlie, J.T. Lauritsen, Daniel Eriksen, Richard Jems and the High Rollers, Spoonful of Blues Family Revival og mange flere norske. Og så har vi svenske artister da som The Lowdown Saints og The Blue Benders. Så jeg vil gjerne ønske deg hjertelig velkommen til Notodden Blues Festival 2026 I perioden 30. juli til 2. august. Hjertelig velkommen, det blir en fest av de helt store.
2: Da takker vi for oss I denne omgang. Ja, det var mye å melde I dag Og ikke minst stor glede ved at Notodden Blues Festivalen der hvor de skal være Og det blir en kjempefestival også I år Vi takker våre samarbeidspartner Roy Larsen Og godeste bluesprofessoren Alle 17 radiostasjonene og alle tusenvis av lyttere som har lyttet til. Husk, gå inn på bluesbluzz.no for mer blå musikk. Ha det godt, og vi avslutter altså med Blue and Lonesome av det største rockbandet noensinne I verdenshistorien, The Rolling Stones. Ha det godt.

What?

Det var musikk fra Arianda Grande du hørte der. Du lytter til Radio Os. God formiddag. Det er mandag igjen, og kanskje den første feriedagen for nettopp deg. I tilfelle nyt dagen og nyt dagen og uken og ferien. Og til andre som ikke er begynt på ferie, det kommer vel snart, og så er det å gi gass også denne uken for å prøve å komme i mål, og det klarer du selvfølgelig. Ok, det er altså mandag, og klokken den er 12:04. Om 4 minutter så kjører vi i gang ukens første aktuelt sending her fra Radio Os. 12:00 til 14:00, reprise 17-19, 22 til midnatt, og i morgen tidlig 06-08. Og du, siste bingo før sommerferie er i kveld klokken 20:00. Vi trekker 2 lykketall og spiller om 30 000 kroner på siste spillet. Snart aktuelt altså.

0: Aktuelt Radio Os.
1: Da sier vi hjertelig velkommen til Radio Os og til Aktuelt. Det er blitt mandag, den siste mandag i juni 2026. Vi skriver 29. juni. Her i studio står Jan Petter Svendal, programansvarlig i 2 timer fremover. Og vi har selvfølgelig en meny å by på. Kan jo nevne da at vi skal innom været, overraskende nok kanskje. Vi skal også innom litt i forhold til politi, pengedryss fra lokal bank skal vi høre om. Vi skal innom marknadsdager der det var både musikk, utdeling av penger og i tillegg så var det jo også moteshow og mer til. Vi skal også høre litt i forhold til skulptursymposiet som er ferdig med første uke og som i dag er i gang med andre uke. Og mye fin kunst kreeres der, både i Vognhallen og ute på Moloen på Mobergsneset. Så skal vi innom lokalfotballen og vi skal høre at ikke alle kjører for fort. Kjenner du deg igjen, eller er du blant de som alltid ligger litt over fartsgrensen? Vi kommer tilbake til det. Og i tillegg selvfølgelig mye musikk og litt annet skal vi også innom. Og vi må begynne sommerlig på denne mandagen, for vi har altså vært igjennom en sommerlig helg, den sommerligste vi har hatt i 2026, for å si det sånn. Det var vel en 23 grader på lørdagen og 25 grader på søndagen, og det er jo sommer. Litt kjøligere enn i dag, men når solen smeller igjennom, så er det deilig i solveggen. Ha en fin, fin sommerdag. Her er Mungo Jerry in the summertime, og så sier vi god mandag og god ferie til deg som har det.

0: To kjenninger dette heter Tjave og Josef, og da erindrer du kanskje at det dreier seg om Madcon. Og ny låt som de har ute, den heter I Can't, en sommerlige poplåt er jo det. Senere i sendingen så skal du få mer sommerlig, for det var jo livat på Os på lørdagen. Og der var han her og på plass. Ja, vi skal komme tilbake til marknadsdager og ikke minst lørdagen som bød på Bjørnes og på Pride og på moteshow og på Hakim og på pengeutdeling. Cash fløy veggimellom, kan vi si det sånn, til barn og unge. Vi skal komme tilbake til det senere i sendingen. Nå tenker jeg at vi rett og slett skal få med oss en liten oppdatering på dagen i dag.
1: Aktuelt Radio Os.
0: Og dagen i dag, den heter altså mandag, og jeg pleier jo å si hva? Jo, det gjør jeg, vet du. Og denne mandag 29. juni er altså siste mandag i juni 2026. Enten du vil eller ikke, så går vi snart inn i juli måned, og det raser av gårde, så grip dagen og ta godt vare på det, det er vel anbefalingen. Årets 180. dag, uke 27, 185 dager igjen av 2026. Vi bikker altså snart halvveis på dette året. Og så kan vi gratulere Peter, Petter og Per med navnedag i dag. Og så kan vi jo ta med oss litt grann fra denne dato til

Tilbake i en tid, 1888, ekteskapsloven gjorde gifte kvinner myndige og ga de rett til særeie. Og så kan vi gå til 1923. Nautiske mil ble fastlagt til 1852 meter ved lov. 1923, Olav Thon, eiendomskongen, han ble født på denne dato i 1923. Han gikk vekk for to år siden i 2024, altså på denne 29. juni døde han. Det gjorde han ikke, han gikk bort i 2024, sånn var det, og så har han altså da hatt bursdag på denne dagen, da skulle det være greit. 1927, eller 27 om du vil, solformørkelse fant sted som var en av de fire totale i Norge på 1900-tallet. Ord for dagen skal du også få med deg. Fra Peder Syv, en får ikke strekke seg lengre enn skinnfælen rekker. Sånn er det altså. Dette er danske Annika. Desperado. Desperado.

0: Det var Billie Jean och det var selvfølgelig Michael Jackson som stod för den. Då är det väl på tide att köra lös det som har med vär att göra, i varje fall temperatur först. Da kan jo vi begynne med temperatur for denne mandagen. Forventet å bli rundt 20 grader, det samme i morgen tirsdag. Onsdag enda en grad opp til 21. Torsdag 17 grader, fredag 16 og inn i en kommende helg så er det meldt 15 grader. Og så er det noen fine dager vi har på gang nå de første dagene i denne uken. Så det er jo bare å gripe de.
1: Her værvarslet. Mandag sør og sørvest bris. Delvis skyet. Enkelte regnbyger. Vesentlig i indre strøk. Tirsdag sørlig bris. Lett skyet eller delvis skyet. Oppholdsvær. Fra om formiddagen til skyene og fra om ettermiddagen litt regn eller regnbyger. Onsdag skiftende bris. Skyet eller delvis skyet. Enkelte regnbyger. Fra om ettermiddagen nord- og nordvestbris. Stort sett opphold og perioder med sol, men uttrykt for tåke på kysten og ettermiddagsbyger i indre strøk. Mer musikk står det nå for tur her i Aktuelt på Radio Oslo.

0: Det var superpower du fikk der etter Morgan Sulele og Ravi med lommer full av solskinn. Og så var det altså Kasabian som stod for superpower. Og det skulle vi jo hatt av og til, skulle ikke vi det? Det hadde jo gitt oss uante muligheter. Kanskje på godt og vondt, mulig at det fort kunne blitt det. Vi er kommet så langt at vi har gjort unna første halve time av dagens aktuelt sending. Du har fått været, og du skal få en liten politirunde etter hvert, og så skal du få en påminnelse om denne mandagen. Den siste før sommeren er det vi kjører i gang denne mandagen, så bare følg med.
1: Hver mandag klokken 20 spiller vi bingo på Radio Os. Vi spiller om 4500 kroner fordelt på flere spill, og på siste spill om en lykkepott på fra 5000 til 30000 kroner. Spill bingo på Radio Os, mandager klokken 20.
0: Og så legger jeg til at vi trekker to lykketall da før siste spill, og så spiller vi om denne lykkepotten på 30 000 kroner. Det hadde jo vært gøy hvis noen kunne få den på siste bingo før ferie. Det hadde jo blitt en fin, fin pott med feriepenger hvis det hadde slått til. Vi sier i hvert fall lykke til. Bingo her på Radio Os klokken 20.00, altså denne mandagen, og det blir siste bingo før ferien, og så er vi i gang igjen i august. Og det er for øvrig siste aktuelt sending for undertegnede før ferien. Jeg er også tilbake igjen i august, men jammen santen skal jeg surre på radio gjennom sommeren også, for du skal få både musikknytt og musikk fra min oppvekst gjennom hele juli måned. Og musikknytt blir en sommerspesial der vi tar for oss litt musikk som er kommet ut så langt i år. Så vet du det. Dette er Isa. Hot heter låten. Og her inne er det sabla hot i dag.

0: Det var velkjent Bjørn Eidsvåg, og så var det Lisa Nilsson, og låten den heter Mysteriet. De kom vel ut i 2002. Det 24 år siden.
1: Aktuelt Radio Os.
0: Så skal vi over til litt fra politi, og da kan vi jo begynne med å nevne at en fører mistet lappen i Lyshorntunnelen. 20-årene er nå blitt fotgjenger. Det var fredag klokken 13, eller rundt 13, så målte utrykningspolitiet en bilist til 146 km i timen i 100-sonen på E39 Lyshorntunnelen. Mannen i 20 årene mistet altså førerkortet på stedet, og saken blir meldt videre. Det opplyser politioverbetjent Knut Magnus Fjell til Os og Fusa Posten. Så var det også melding om at en person gikk og banket på og var inne i hage. Politiet fikk lørdag kveld melding om en mann som virket ruset og forvirret i boligområdet nær barneskolen i Lysefjorden. Mannen som var i et sted mellom 50 og 60 årene banket på til folk og skal ha vært inne i en privat hage. Politipatrulje var ute i området, men så aldri noe til vedkommende, så vedkommende har vel gjerne funnet rette hjem til slutt og kommet seg på plass der han hører hjemme. Så kan vi også ta med at i 15:30 natt til lørdag så fikk politiet melding om amper stemning i nærheten av bensinstasjonen i Os. En patrulje rykte ut til stedet. Da hadde vedkommende, som var det første problemet, dratt derifra, melder altså politiet til lokalavisen Os og Fusaposten. Vi må ha litt sommerlige takter, og da er det kanskje på sin plass å slippe til låten som heter Sommertider. Dette er Gyllene Tider.

Running with a Wolf, det var alltså från albumet All My Demons Greeting Me as a Friend, kom ut I 2016, Aurora Running with the Wolves, hvis du lurte. Nå skal det dreie seg om pengegaver til barn og unge spesielt. Og da det jo sånn at både Fana Sparebank og Sparebanken Norge deler jo ut midler til lokale lag og organisasjoner I Bjørnafjorden. Og Fana Sparebank, de var aktuelle på lørdag under marknadsdagene. For mellom besøk av Bjørnis og Moteshow så var det Fana Sparebank som fikk låne scenen I Os sentrum. Stikkordet, det var altså gavemidler. Hvert år fra 1. til 31. mars så det nemlig mulig å søke til Fana Sparebank om gavemidler til barn og unge. Og et utvalg av de som fikk gavemidler var på scenen lørdag og mottok gavesjekk av Jeanette Gjerdevik fra banken. Totalt utbetaler vi 1.630.000 til ulike frivillige organisasjoner og lag I Bjørnafjorden, og det gitt gavemidler til ca. 7.785 barn, forteller Jeanette Gjerdevik. Banken har også delt ut større beløp til prosjekter som har blitt søkt på I vår. Nordnes idrettslag fikk I vår 8 millioner kroner til en ny paddelhall. Bergstø gård fikk 1.250.000 I begynnelsen av juni og får I tillegg 500.000 neste år og det samme I 2028. Og Os Gatelag, de har nettopp fått 350.000 kroner til en mobil ballbinge, og Osøren Jazz Ensemble fikk 120.000. Med en mobil ballbinge så får vi muligheten til å sette opp ballbinge og trene og spille gatefotball, slik som det gjøres I turneringer. Dette betyr mye for oss, sier Tor Arne Hitland I Os Gatelag. Skapastova fikk 25 000 kroner, og dette skal brukes til en ny satsing. Vi har planer om å satse på mekking I garasjen vår I Koldskogen, og med disse midlene så håper vi å kunne få tak I en grei løftebok. Det sier Daniel Lloyd Klavstad hos Skapastova. Og de som fikk midler, det var altså Os KFUK, KFUM. De fikk 35 000 kroner, da snakker vi speidere. Os Sokken fikk 40 000, Skapastova som nevnt 25 000, Os Skulekorps 20 000, Jadakameratene 55 000, Nordnes Idrettslag 555 000, I tillegg til de 8 millionene til Paddelhall, Os Tørnforening 315 000, Sørenes Idrettslag 165 000 og Eikelandsfjorden Idrettslag 65 000 kroner. Og det var altså utdeling av midler fra scenen I Os sentrum I forbindelse med velkjente marknadsdager og avslutning på den store lørdagen som også gatefest som Fana Sparebank står bak.

Litt treg på avtrekkeren undertegnet. Varmt og godt, deilig sommer, og litt mer enn sommer her i studio. Dette er i hvert fall musikk fra Empire of the Sun.

det var en låt som er en år gammel, men som holder i massevis og blir spilt mye rundt i den store verden, og her i Aktuelt på Radio Os. Så skal det dreie seg om Os sentrum, og da lørdag, når de store marknadsdagene gikk av stabelen, og da var jo denne herremannen i sentrum.

Dette er vel kanskje den store gjennombrudslåten for Hakim, som altså avsluttet Maknadsdager / gatefest I OC sentrum på lørdagen, og fremførte selvfølgelig flere låter I løpet av en liten times tid. Mye folk I begynnelsen, og så tynnet det seg vel litt ut etter hvert, men en flink fyr, og kanskje lenet folk seg litt tilbake rundt I sentrum I stedet for å stå rett oppstilt hele veien. Det som vi kan ta med

Hakim og bandet så ute og trives, og osingen og besøkene koser seg absolutt I det som heter sommervarme, for det var vi, det vi fikk på lørdag, og med musikken til Hakim så ble det enda litt mer sommerlig. Musikken, butikkene melder ellers om gode marknadsdager, kanskje mest handling på tilbudsdagen torsdag, men det virket å være bra aktivitet I butikkene også fredag og lørdag, og når vi hadde en sånn uformell liten spørreundersøkelse, så var meldingen tilbake at de hadde hatt bra handledager. Torsdagen aller best for en del, og så var fredagen også god. Lørdagen ble vel kanskje mer en dag I 23-24 grader, hvor man koste seg utendørs. Du skal få Hakim, ny låt som heter Gå videre. Det Kløver og Hakim sammen. Velblåst til Os sentrum.

0: karer på Radio Os. Kos dere med all den gode musikken. Radio Os.
1: Og her på Radio Os, Ed Sheeran med

The Rolling Stones slipper nytt album i juli måned. Jealous Lover fikk du her. Dette A-ha, med låten som heter Cast in Steel fra 2015. God mandag, kjære lytter. God ferie, kjære lytter. God sommer, kjære lytter. Kjekt at du har tunet deg inn på Radio Os.

Det var aha och det var Karsten Stil låten du fick het. Vi skal over på det som har med fotball att göra och I denne sammanhang lokal fotboll. Og da kan vi begynne med Lysekloster, som sist kamp, lørdag 20. juni, hadde bortekamp mot Sandviken og seiret der med 2-3 seier til Lysekloster. Lørdag, nå sist, 27. så spilte Lysekloster ut I Lysefjorden, og den kampen var mot Brattvåg og endte med 1-1. Så kan vi nevne at Kamp for Lysekloster, det 26. juli når fotball-VM over, og da det Jerv mot Lysekloster, og det skjer på Ulvermyr stadion, altså bortekamp. Så går vi til Os, de smelte til med en 5-2-seier lørdag 20. juni, og så spilte de igjen nå på torsdag 25. juni, og da mot Åsane 2 I Åsane Arena, og endte I solid favør Os, 5 til Os og 3 til Åsane, og altså nye 3 poeng der. Og Os skal møte Vareg da den 26. juli klokken 14.00, altså på Kuven 3. Skal vi ta med oss tabellen der, så ligger altså Os på toppen. Etter 12 spilte kamper, så har de 27 poeng. Askøy på andre med 25, og Vard Haugesund på tredje med 24 poeng. Så har vi vel tatt med oss fotballen og kan gå over til fotballmusikken, og da tenkte vi skulle gi plass til en låt fra Norges fotballforbund sitt album som heter Heia Norge. Og låten du skal få derifra, den heter Sammen for Norge. Og det Nicolai Ram, Markus Neby og Stjerner for Norge. Flere kjente artister med der. Heia Norge! Kamp igjen I morgen tirsdag altså. Og da det vinn eller forsvinn.

0: mandag klokken 20 spiller bingo på Radio Os. Vi spiller om 4500 kroner fordelt på flere spill, og på siste spill om en lykkepott på fra 5000 til 30000 kroner. Spill bingo på Radio Os, mandager klokken 20.
1: Och denne mandagen klokken 20 så trekker vi to lykketall før siste spill, og så spiller vi om lykkepott på 30000 kroner. Siste bingo før sommerferie er tilbake igjen da i august måned. Og dette er Brian Ferry, Don't Stop the Dance.

Pharrell Williams, du verden, det var vanskelig å si det. Pharrell Williams og låten som heter Freedom var det du fikk der. Vi skal ut I trafikken og se spørsmålet, holder du fartsgrensen eller gjør du ei? En ny evaluering fra Statens Vegvesen viser at de fleste faktisk holder fartsgrensen, selv om mange tror alle andre kjører for fort. Sommermålinger bekrefter at flertallet følger skiltene. Kampanjen Flertallet holder fartsgrensen har endret hvordan bilister oppfatter andres fart. Skal vi få flere til å holde riktig fart, så må vi forstå hvorfor folk gjør som de gjør I trafikken. Vi kjører ikke bare etter skilt og regler, men også etter det vi tror mange gjør og forventer. Derfor så bruker vi innsikt fra adferdsteori når vi utvikler tiltak og utfordrer misoppfatning om at alle kjører for fort, sier Guro Ranes, avdelingsdirektør for trafikksikkerhet I Statens Vegvesen. Tøyrapporten viser at flere nå oppfatter det som vanlig å overholde fartsgrensen. Vi ser en endring I hvordan bilister oppfatter andres fartsadferd og forventninger, og dette viktig, understreker Ranes. Når flere oppfatter at det vanlig å overholde fartsgrensen, så blir det også lettere å gjøre det selv. Vi mennesker liker å følge flokken, sier hun. Nasjonale målinger viser at 6 av 10 bilister holder fartsgrensen, og på 80 soner har andelen økt fra 52,6% I 2019 til 55,5% I 2025. Det kan høres lite ut, men det betyr mer enn man kanskje tror. Når flere holder riktig fart, så blir trafikken mer forutsigbar, og førere får bedre tid til å reagere. Lavere fart gjør også at konsekvensene av en ulykke blir mindre alvorlige, sier Ranes. Neste gang du lurer på om du sinker trafikken, sjekk speedometeret og hold fartsgrensen. Du en del av flertallet. Det altså Statens Vegvesen som melder dette. Da skulle vi jo passe inn med litt trafikal musikk. Jeg vet ikke om det helt greit da, men vi gir gass I hvert fall på radio med låten som heter The Race. Og for det om du får denne på anlegget nå, så betyr ikke det at du skal gi gass og hive deg ut I dette reset du og kjør etter forholdene, hold fartsgrense og vis hensyn til hverandre, og kjør pent og pyntelig og ha en fin, fin dag I trafikken.

0: This is Billy McCluskey from Palm Springs reporting for Embassy Sports of America. 20 seconds to the start of the 31st party of the race on a hot sunny afternoon.
1: Ja, det var Race, eller The Race med Yellow, og det ikke sånn du skal kjøre ut I trafikken selvfølgelig, men musikken den verd å lytte til allikevel. Vi kommet dit hen at vi har et kvarter igjen, og vi skal ta en liten status på temperatur og vær etter denne. Ja, det fine dager på gang, rimelig fine I hvert fall, både I dag, I morgen, onsdag, og så kommer det vel litt regn ut I uken også. 19-20 grader I dag, det samme I morgen, 21 på onsdag, 17 grader på torsdag, så blir det litt kjøligere mot helgen, 16 på fredag og 15 lørdag og søndag. Og så kan jeg jo nevne da at vi har over 20 grader bak oss I vinduet her for øyeblikket. Det slett ingen dårlig mandag dette.
2: Her værvarslet. Mandag sør og sørvest bris. Delvis skyer. Enkelte regnbyger. Vesentlig I indre strøk. Tirsdag sørlig bris. Lett skyet eller delvis skyet oppholdsvær. Fra om formiddagen til skyene og fra om ettermiddagen litt regn eller regnbyger. Onsdag skiftende bris. Skyet eller delvis skyet enkelte regnbyger. Fra om ettermiddagen nord- og nordvestbris. Stort sett opphold og perioder med sol, men uttrykt for tåke på kysten og ettermiddagsbyger I indre strøk. Mer musikk står det nå for tur her I Aktuelt på Radio Os.

0: Hi, this is Tom T.
1: And Dixie Hall.
0: And you are now listening to Pablo's Jambalaya. So get ready for bluegrass, Cajun country, and Tex-Mex music.
2: Ja, god kveld folkens, og velkommen til en ny Jambalaya. Og denne gangen så tror jeg det stort sett artister dere aldri har hørt om før. Men la godt, jeg har hørt gjennom programmet og jeg synes det virker bra. Men det jo dere som skal lytte, mens jeg skal spille av. Og da begynner vi med en herremann som heter Braden Ryle med låten The Rage On. Og den var jo med Dan Seals, veldig berømt låt. Men her kommer en flott versjon.

Ja, fra Sven Tideman som er der nede fra Australia, skal jeg fortsette å holde meg i Australia. Jeg takker for følge denne timen, og der er en låt igjen med en dame som heter Mary Gently. En stille, rolig låt, og en titel som heter The Night You Flew So High. Og da sier jeg fortsatt ha en god fredag og en god helg. Og her er Mary Gently, The Night You Flew So High.

0: Aktuelt Radio Os.
1: Da sier vi hjertelig velkommen til Radio Os og til Aktuelt. Det er blitt mandag, den siste mandag i juni 2026. Vi skriver 29. juni. Her i studio står Jan Petter Svendal, programansvarlig i 2 timer fremover. Og vi har selvfølgelig en meny å by på. Kan jo nevne da at vi skal innom været, overraskende nok kanskje. Vi skal også innom litt i forhold til politi, pengedryss fra lokal bank skal vi høre om. Vi skal innom marknadsdager der det var både musikk, utdeling av penger og i tillegg så var det jo også moteshow og mer til. Vi skal også høre litt i forhold til skulptursymposiet som er ferdig med første uke og som i dag er i gang med andre uke. Og mye fin kunst kreeres der, både i Vognhallen og ute på Moloen på Mobergsneset. Så skal vi innom lokalfotballen og vi skal høre at ikke alle kjører for fort. Kjenner du deg igjen, eller er du blant de som alltid ligger litt over fartsgrensen? Vi kommer tilbake til det. Og i tillegg selvfølgelig mye musikk og litt annet skal vi også innom. Og vi må begynne sommerlig på denne mandagen, for vi har altså vært igjennom en sommerlig helg. Den sommerligste vi har hatt i 2026, for å si det sånn. Det var vel en 23 grader på lørdagen og 25 grader på søndagen, og det er jo sommer. Litt kjøligere enn i dag, men når solen smeller igjennom så er det deilig i solveggen. Ha en fin, fin sommerdag. Her er Mungo Jerry in the summertime, og så sier vi god mandag og god ferie til deg som har det.

0: Det var musik ifra Mango Jerry som fikk lov å innlede med låten som heter In the Summertime, og nå det endelig det som heter Tendenser til sommer.
1: Lyden av ditt nærområde. Radio Os.
0: Har du så hatt en fin helg? Det har jo vært en fin helg. Vi fikk jo en fantastisk lørdag som ble en strålende avslutning på marknadsdager i Os sentrum. Og så fikk vi jo en strålende søndag og før regnet da kom på ettermiddag kveld. Vi rakk akkurat å nyte maten utendørs fra grillen. Eller det vil si vi spiste ikke direkte fra grillen, vi spiste fra våre tallerkener. Men god mat og undertegnede tenkte at nå skal jeg bare hive meg ned i sofaen utenfor og kose meg etter måltidet. Men sånn gikk det ikke helt, for regndråpene kom, og det ble vått. Det ble ganske så vått, så det var inn med puter og inn med hele bølingen. Og så måtte vi da nyte stunden inndørs en stund, og så kom det seg igjen. Og i dag så det jo ganske så bra, men litt kjøligere enn det vi har hatt i løpet av helgen, med rundt 23 grader på lørdagen og 25 grader på søndagen. Trykkende ble jo den søndagen, men fantastisk å få skikkelig sommer. Violet Road skal du få. De ute med en ny låt som heter Daylight. Og hvis du lurte, så de norske og kommer fra Tromsø-traktene.

to kjenninger dette heter Tjave og Josef, og da erindrer du kanskje at det dreier seg om Madcon, og ny låt som de har ute, den heter I Can't. En sommerlig poplåt er jo det. Senere i sendingen så skal du få mer sommerlig, for det var jo livat på Os på lørdagen, og der var han her og på plass. Ja, vi skal komme tilbake til marknadsdager og ikke minst lørdagen som bød på Bjørnes og på Pride og på Moteshow og på Hakim og på pengeutdeling. Cash fløy veggimellom, kan vi si det sånn, til barn og unge. Vi skal komme tilbake til det senere i sendingen. Nå tenker jeg at vi rett og slett skal få med oss en liten oppdatering

0: Det var Billie Jean och det var selvfølgelig Michael Jackson som stod för den. Då är det väl på tide att köra lös det som har med vär att göra, i varje fall temperaturen först. Da kan jo vi begynne med temperatur for denne mandagen. Forventet å bli rundt 20 grader, det samme i morgen tirsdag. Onsdag enda en grad opp til 21. Torsdag 17 grader, fredag 16 og inn i en kommende helg så er det meldt 15 grader. Og så er det noen fine dager vi har på gang nå de første dagene i denne uken. Så det er jo bare å gripe de.
1: Her er værvarslet. Mandag sør og sørvest bris. Delvis skyet. Enkelte regnbyger, vesentlig i indre strøk. Tirsdag, sørlig bris. Lett skyet eller delvis skyet, oppholdsvær. Fra om formiddagen til skyene, og fra om ettermiddagen litt regn eller regnbyger. Onsdag, skiftende bris. Skyet eller delvis skyet, enkelte regnbyger. Fra om ettermiddagen, nord-nordvest bris. Stort sett opphold og perioder med sol, men uttrykk for tåke på kysten og ettermiddagsbyger i indre strøk. Mer musikk står det nå for tur her i Aktuelt på Radio Oslo.

0: Det var superpower du fikk der etter Morgan Sulele og Ravi med lommer full av solskinn. Og så var det altså Kasabian som stod for superpower. Og det skulle vi jo hatt av og til, skulle ikke vi det? Det hadde jo gitt oss uante muligheter. Kanskje på godt og vondt, mulig at det fort kunne blitt det. Vi er kommet så langt at vi har gjort unna første halve time av dagens aktuelt sending. Du har fått været, og du skal få en liten politirunde etter hvert, og så skal du få en påminnelse om denne mandagen. Den siste før sommeren er det vi kjører i gang denne mandagen, så bare følg med.
1: Hver mandag klokken 20 spiller vi bingo på Radio Os. Vi spiller om 4500 kroner fordelt på flere spill, og på siste spill om en lykkepott på fra 5000 til 30 000 kroner. Spill bingo på Radio Os, mandager klokken 20.
0: Og så legger jeg til at vi trekker to lykketall da før siste spill, og så spiller vi om denne lykkepotten på 30 000 kroner. Det hadde jo vært gøy hvis noen kunne få den på siste bingo før ferie. Det hadde jo blitt en fin, fin pott med feriepenger hvis det hadde slått til. Vi sier i hvert fall lykke til. Bingo her på Radio Os klokken 20.00, altså denne mandagen. Og det blir siste bingo før ferien, og så er vi i gang igjen i august. Og det er for øvrig siste aktuelt sending for undertegnede før ferien. Jeg er også tilbake igjen i august. Men jammen sant, den skal jeg surre på radio gjennom sommeren også, for du skal få både musikknytt og musikk fra min oppvekst gjennom hele juli måned. Og musikknytt blir en sommerspesial der vi tar for oss litt musikk som er kommet ut så langt i år. Så vet du det, dette er Isa. Hot heter låten. Og her inne er det sabla hot i dag.

0: Dette var velkjent Bjørn Eidsvåg, og så var det Lisa Nilsson, og låten den heter Mysterie. De kom vel ut i 2002. Det 24 år siden.
1: Aktuelt Radio Os.
0: Så skal vi over til litt fra politi, og da kan vi jo begynne med å nevne at en fører mistet lappen i Lyshorntunnelen. 20-årene er nå blitt fotgjenger. Det var fredag klokken 13, eller rundt 13, så målte utrykningspolitiet en bilist til 146 km i timen i 100-sonen på E39 Lyshorntunnelen. Mannen i 20 årene mistet altså førerkortet på stedet, og saken blir meldt videre. Det opplyser politioverbetjent Knut Magnus Fjell til Os og Fusa-Posten. Så var det også melding om at en person gikk og banket på og var inne i hage. Politiet fikk lørdag kveld melding om en mann som virket ruset og forvirret i boligområdet nær barneskolen i Lysefjorden. Mannen som var i et sted mellom 50 og 60 årene, banket på til folk og skal ha vært inne i en privat hage. Politipatrulje var ute i området, men så aldri noe til vedkommende. Så vedkommende har vel gjerne funnet rette hjem til slutt, og kommet seg på plass der han hører hjemme. Så kan vi også ta med at i 15:30 natt til lørdag så fikk politiet melding om amper stemning i nærheten av bensinstasjonen i Os. En patrulje rykte ut til stedet. Da hadde vedkommende, som var det første problemet, dratt derifra, melder altså politiet til lokalavisen Os og Fusa-Posten. Vi må ha litt sommerlige takter, og da er det kanskje på sin plass å slippe til låten som heter Sommertider. Dette er Gylne tider.

Running with a Wolf, det var alltså från albumet All My Demons Greeting Me as a Friend, kom ut i 2016. Aurora, Running with the Wolves, hvis du lurte. Nå skal det dreie seg om pengegaver til barn og unge spesielt. Og da er det jo sånn at både Fana Sparebank og Sparebanken Norge deler jo ut midler til lokale lag og organisasjoner i Bjørnafjorden. Og Fana Sparebank, de var aktuelle på lørdag under marknadsdagene. For mellom besøk av Bjørnis og Moteshow så var det Fana Sparebank som fikk låne scenen i Os sentrum. Stikkordet, det var altså gavemidler. Hvert år fra 1. til 31. mars så er det nemlig mulig å søke til Fana Sparebank om gavemidler til barn og unge, og et utvalg av de som fikk gavemidler var på scenen lørdag og mottok gavesjekk av Jeanette Gjerdevik fra banken. Totalt utbetaler vi 1.630.000 til ulike frivillige organisasjoner og lag i Bjørnafjorden, og det gitt gavemidler til ca. 7.785 barn, forteller Jeanette Gjerdevik. Banken har også delt ut større beløp til prosjekter som har blitt søkt på i vår. Nordnes idrettslag fikk i vår 8 millioner kroner til en ny paddelhall. Bergstø gård fikk 1.250.000 i begynnelsen av juni, og får i tillegg 500 000 neste år, og det samme i 2028. Og Os Gatelag, de har nettopp fått 350 000 kroner til en mobil ballbinge, og Osøren Jazz Ensemble fikk 120 000. Med en mobil ballbinge så får vi muligheten til å sette opp ballbinge og trene og spille gatefotball, slik som det gjøres i turneringer. Dette betyr mye for oss, sier Tor Arne Hitland i Os Gatelag. Skaperstova fikk 25 000 kroner, og dette skal brukes til en ny satsing. Vi har planer om å satse på mekking i garasjen vår i Koldskogen, og med disse midlene så håper vi å kunne få tak i en grei løftebok. Det sier Daniel Lloyd Klafstad hos Skaperstova. Og de som fikk midler, det var altså Os KFUK, KFUM, de fikk 35 000 kroner, da snakker vi speidere. Os Sokn fikk 40 000, Skaperstova som nevnt 25 000, Os Skolekorps 20 000, Jadakameratene 55 000, Nordnes Idrettslag 555 000, i tillegg til de 8 millionene til paddelhall, Os Tørnforening 315 000, Sørenes Idrettslag 165 000 og Eikelandsfjorden Idrettslag 65 000 kroner. Og det var altså utdeling av midler fra scenen i Os sentrum i forbindelse med velkjente marknadsdager og avslutning på den store lørdagen, som også er gatefest, som Fana Sparebank står bak.

Litt treg på avtrekkeren undertegnede her i studio. Varmt og godt, deilig sommer. Og litt mer enn sommer her i studio. Dette er i hvert fall musikk fra Empire of the Sun.

Ja, det var musikk fra Empire of the Sun, en låt som er noen år gammel, men som holder i massevis og blir spilt mye rundt i den store verden, og her i Aktuelt på Radio Os. Så skal det dreie seg om Os sentrum, og da lørdag, når de store marknadsdagene gikk av stabelen, og da var jo denne herremannen i sentrum.

Dette vel kanskje den store gjennombrudslåten for Hakim, som altså avsluttet marknadsdager skråstrek gatefest I OC sentrum på lørdagen, og fremførte selvfølgelig flere låter I løpet av en liten times tid. Mye folk I begynnelsen, og så tynnet det seg vel litt ut etter hvert, men en flink fyr, og kanskje lenet folk seg litt tilbake rundt I sentrum, I stedet for å stå rett oppstilt hele veien. Det som vi kan ta med når det gjelder marknadsdager, det jo litt mer enn som så, for det gikk jo sin gang fra tidlig I morgen, I hvert fall 10:30, da var det Bjørnis som innledet hele. Dag nummer 3 av marknadsdagene, da det jo alltid ekstra mye liv I sentrum, og med årets varmeste på lørdag, og så enda litt varmere på søndag, så var det helt perfekt å holde folk I sentrum, fordi det var overskyet lørdagen, men altså 23-24 pluss grader. Som de to foregående dagene, mange boder og stands, og lørdagen enda flere, og selvsagt det var også flere av de politiske partiene på plass I sentrum ved rådhuset. Men det var noen trekkplaster, ikke minst Bjørnis som startet ballet da tidlig på dag, og så var det utdeling av gavemidler som vi har vært innom, fra Fana Sparebank til spennende prosjekter. Så var det moteshow, og så var det Pride. Og Bjørnis trakk selvsagt veldig mange barnefamilier til sentrum, og flere av disse ble værende utover dagen. Etter hvert med nymalte fjes på ungene, for de måtte selvsagt innom Fana Sparebank sin stand, hvor jenter fra Nordnesse stod for flott ansiktsmaling. Moteshowet med fine modeller leverte som vanlig en strålende seanse på catwalken. Der var også det gule huset med, altså gjenbruk. Og der dukket også Oda Bratlund Melland og mammaen Therese opp med Oda sine egenproduserte klær. Kreasjon om du vil. Fana Sparebank sørget for kaffe til folket, og de hadde kjøpt tjenesten av Livskvalitet, som brenner bygdens beste kaffe på ski- og sykkelverkstedet I sentrum, når man bestemte I Brugata. Og her var det virkelig godt unna med kaffe, og mange har også handlet poser med kaffe. Det sa en av de som sto for serveringen på lørdag. Lørdagen ellers den store Pride-dagen, og dette ble markert tradisjonen tro på marknadsdagene. Først med appeller fra scenen, blant annet fra leder av Bjørnafjorden Pride, Maria Markus Dahl, og deretter med parade. Paraden, som I år var rekordlang og hadde flere hundre med, gikk gjennom bydraget, inn mellom Ekstra og T. Moberg, inn på kyrkjeflaten, en runde rundt, og så videre ut I landboden og inn igjen til sentrum. Morsomt var det jo at et stort brudefølge var samlet ved dammen på kyrkjeflaten. Litt mingling og fotografering av brud foregikk der, og bruden lurte på om dette toget var langt, og det hadde de nemlig ikke fått med seg. Det tok jo en ekstra runde gjennom brudefølget, men det ble tatt godt imot med smil, og det vil nok bli husket av brudepar og gjester. Etter paraden så ble det tid til litt mingling, før da Hakim skulle toppe det hele. Hakim var på fra første stund, men måtte jobbe litt med å få osingene I gang. Men når de underveis ble enige om hva som var høyre og hva som var venstre, så gynget de med til låtene til Hakim, deriblant denne som Hakim da fremførte underveis. Og hvis vi da får han I gang også, så blir det gode greier.

Hakim og bandet så ut til å trives, og osingen og besøkene koser seg absolutt i det som heter sommervarme, for det var vi, det vi fikk på lørdag. Og med musikken til Hakim så ble det enda litt mer sommerlig. Musikken, butikkene melder ellers om gode marknadsdager, kanskje mest handling på tilbudsdagen torsdag, men det virket å være bra aktivitet i butikkene også fredag og lørdag. Og når vi hadde en sånn uformell liten spørreundersøkelse, så var meldingen tilbake at de hadde hatt bra

set in stone and cast in steel. Det var Aha, och det var Karsten Stil, låten du fick het. Vi skal over på det som har med fotball att göra, och i denne sammenheng lokal fotball. Och då kan vi börja med Lysekloster, som sist kamp lördag 20 juni hade bortekamp mot Sandviken och segret där med 2-3 seger till Lysekloster. Lördag nå sist 27 så spelade Lysekloster ute i Lysefjorden och den kampen Rattvåg och endte med 1-1. Så kan vi nevne at neste kamp for Lysekloster, det 26. juli, når fotball-VM over. Og da det Jerv mot Lysekloster, og det skjer på Levermyr stadion, altså bortekamp. Så går vi til Os. De smelter til med en 5-2-seier lørdag 20. Kampen endte i solid favør Os, 5 til Os og 3 til Åsane, og altså nye 3 poeng der. Og Os skal møte Vareg da den 26. juli klokken 14.00, altså på Kuven 3. Skal vi ta med oss tabellen der, så ligger altså Os på toppen etter 12 spilte kamper. Så har vi vel tatt med oss fotballen og kan gå over til fotballmusikken, og da tenkte vi derifra, den heter Sammen for Norge, og det Nicolai Ram, Markus Neby og Stjerner for Norge. Flere kjente artister med der. Heia Norge! Kamp igjen i morgen tirsdag altså. Og da det vinn eller forsvinn.

0: Hver mandag klokken 20 spiller vi bingo på Radio Os. Vi spiller om 4500 kroner fordelt på flere spill, og på siste spill om en lykkepott på fra 5000 til 30000 kroner. Spill bingo på Radio Os, mandager klokken 20.
1: Og denne mandagen klokken 20 så trekker vi to lykketall før siste spill, og så spiller vi om lykkepott på 30 000 kroner. Siste bingo før sommerferie er tilbake igjen da i august måned. Og dette er Brian Ferry, Don't Stop the Dance.

Nasjonale målinger viser at 6 av 10 bilister holder fartsgrensen, og på 80-soner har andelen økt fra 52,6% i 2019 til 55,5% i 2025. Det kan høres lite ut, men det betyr mer enn man kanskje tror. Når flere holder riktig fart, så blir trafikken mer forutsigbar. Sier Ranes. Neste gang du lurer på om du sinker trafikken, sjekk speedometeret og hold fartsgrensen. Du er en del av flertallet. Det er altså Statens vegvesen som melder dette. Da skulle vi jo passe inn med litt trafikal musikk. Radio. Med låten som heter The Race. Og for det om du får denne på anlegget nå, så betyr ikke det at du skal gi gass og hive deg ut i dette reset du og kjøre etter forholdene, hold fartsgrense og vise

0: this is Billy McCluskey from Palm Springs, reporting for NBC Sports of America. 20 seconds to the start of the 31st Formula race on
1: Ja, det var Race, eller The Race med Yellow, og det ikke sånn du skal kjøre ut I trafikken selvfølgelig, men musikken den verd å lytte til allikevel. Vi kommet dit hen at vi har et kvarter igjen, og vi skal ta en liten status på temperatur og vær etter denne. Ja, det fine dager på gang, rimelig fine I hvert fall, både I dag, I morgen, onsdag, og så kommer det vel litt regn ut I uken også. 19-20 grader I dag, det samme I morgen, 21 på onsdag, 17 grader på torsdag, så blir det litt kjøligere mot helgen, 16 på fredag og 15 lørdag og søndag. Og så kan jeg jo nevne da at vi har over 20 grader bak oss I vinduet her for øyeblikket. Det slett ingen dårlig mandag dette.
2: Her værvarslet. Mandag sør og sørvest bris. Delvis skyer. Enkelte regnbyger. Vesentlig I indre strøk. Tirsdag sørlig bris. Lett skyet eller delvis skyet oppholdsvær. Fra om formiddagen til skyene og fra om ettermiddagen litt regn eller regnbyger. Onsdag skiftende bris. Skyet eller delvis skyet enkelte regnbyger. Fra om ettermiddagen nord- og nordvestbris. Stort sett opphold og perioder med sol, men uttrykt for tåke på kysten og ettermiddagsbyger I indre strøk. Mer musikk står det nå for tur her I Aktuelt på Radio Os.

Radio Os. Du finner oss på FM 103,2, 105,1 MHz og I Altibox, I Nettradio og Radio Player. Radio Os.

0: Radio sin ukentlige bingo klar til å settes i gang. Pengepremier og ekstra gevinster skal fordeles til spillerne, og vi minner om telefonnummeret 56 30 14 30, og ønsker samtlige lykke til.
1: Her kommer reglene for bingoen på Radio Os. Spill 1 og 2 har to delspill. Først en rekke, altså 5 tall. Så fullt rektangel, 15 tall. Premien går til den som har bingo først. Det vil si den som har det tidligste tallet som lest opp. Hvis flere har bingo på samme tall, det den første som ringer inn som får premien. I spill 3 og 4 skal en ha fullt hus. Altså 15 tall i samme rektangel. Den første innringeren med det tidligste tallet får hovedpremien. Premiene kan bli delt mellom to hvis flere har bingo på samme tall. Lykke til med bingoen på Radio Os.
2: Hei og velkommen til bingo på Radio Os. Jeg håper dere alle klar for bingospill her i lag med oss denne fine sommerkvelden. Dette her da siste sendingen vi har før sommerferien. Det blir ferie her i bingoen i hele juli og første veko i august. Men den 10. august skal vi være tilbake med bingosendingen igjen i lag med dere. Sist mandag måtte vi dessverre avlyse bingosendingen, men som kompensasjon for dette så har vi øket premien i de to siste spillene i kveld. Lykkepotten ligger fremdeles på 30 000 kroner, og du ekstra heldig med lykketallene i kveld, så kan du få med deg den nok. Da vi klar med første spillet. Husk at telefonnummeret du skal ringe når du får bingo 56 30 14 30. Da begynner vi på det grønne arket. Du skal ha en rekke med 5 tall, og premien nå 200 kroner. Lykke til alle sammen! Første tallet 57. 5, 7, 57. Tjueni. 2, 9, 29. Tjuefire. 2, 4, 24. 45 4 5 45 23 2 3 23 16 1 6 16 60 6, 0, 60. 89. 8, 9. 89. 85. 8, 5. 85. 4. Enkel fire, fire. 30, tre, null, 30. 66, seks, seks, 66. 41, fire, en. 41 54 54 54 3 enkel 3 3 11 1 1 11 14 1 4 14 65 65 65
3: Bingo! Bingo! Bingo! Bingo.

Ja, da var Anita Dyrdal I første vegen som vant 200 kroner I kveld. Gratulerer til deg. Og blokken den var kjøpt på, på Spar på Tonsenteret på Flåten. Og jeg vil sende en helsing da ifra deg til familien Gjerde ifra gjengen I første vegen. Da skal vi gå videre. Vi skal ta det gule arket nå. Da skal vi ha fullt hus, altså 15 tall I et rektangel, og premien nå 500 kroner. Og før vi går videre så skal jeg gjenta de tre siste tallene som vi hadde I forrige spill. Og da var 11, 14 og 65, sånn at alle har fått det med seg. Da går vi videre. Første tallet her nå på det gule arket 33. 33. 33.

0: Ja, vi måtte ta en liten stopp her, fordi at det var en som ringte inn og minnte meg på at vi fremdeles er på det grønne arket, og ikke på det gule, som jeg sa. Så beklager den, jeg håper alle er på det grønne arket fortsatt. Men da er bare gjenta de fire siste tallene, jeg, nå da, for jeg leste et tall, og da skal altså være på det grønne arket. Og da er det 11, 14, 65, som var de siste på det første spillet, og så 33, som jeg leste i sted. 33. Da kan vi gå videre på det grønne arket. Neste tall er 6. Enkel 6. 6. 43. 43. 43. 37, 37, 37, 10, 1, 0, 10, 9, enkel 9, 9. 25, 2, 5, 25, 55, 5, 5, 55, 46, 4, 6, 46. 34, 3, 4, 34, 1, enkel 1, 1, 52, 5, 2, 52, 7, enkel 7, 7, 44, 4, 4, 44, 13, 1, 3, 13, 8, enkel 8, 8, 56, 5, 6, 56, 86, 8, 6, 86, 61, 6, 1, 61, 12, 1, 2, 12, 68, 6, 8, 68, 78, 7, 8, 78, 5, enkel 5, 5, 20, 2, 0, 20, 58, 5, 8, 58, 47, 4, 7, 47, 32, 3, 2, 32, 76, 7, 6, 76, 48 48 48 88 88 88 31 31 31 42 42 42 63 63 63 74 74 74 49 49 49 27 27 27 15 1 5 15 87 87 87 21 21 21 84 84 84 80 8 0 80 59 59 59 2 enkel 2 2 82 82 82
1: Bingo! Bingo! Bingo!
2: Hello.

0: 40 62 62 62
1: Bingo! Bingo! Bingo! Bingo.

Ja, det var Svein Ove Lundgren som fikk fullt hus på det grønne arket og vant 500 kroner. Gratulerer til deg. Han er da på ferie på Fusa Camping og har kjøpt lotje sitt på Spar Fusatun. Og da skal vi gå over på det gule arket, så jeg håper det ikke ble for mye kaos for folk nå når jeg sa feil i sted. Men nå skal vi over på det gule arket. Og så begynner vi med fem tall på en rekke. Premien er nå igjen 200 kroner. Ønsker alle lykke til. Første tallet er 21. 2, 1. 21.

0: 69 69 69 18 1 8 18 68 6 8 68 70 7 0 70 48 4 8 48 37 3 7 37 76 7 6 76 90 9 0 90 27 2 7 27 11 1 1 11 19 1 9 19 56 5 6 56 74 7 4 74 31 3 1 31 7 enkel 7 7 87 8 7 87 64 6 4 64 47 4 7 47 55 5 5 55 38 3 8 38 16 1 6 16
1: Bingo! Bingo! Bingo! Bingo.

Ja, da vil jeg gratulere Elin Drange I Varåsgrenda med 600 kroner I bingoen I kveld. Og blåttesiden har hun kjøpt på Spar på Tonsenteret på Flåten. På de to siste spillene I kveld så har vi øket premiene litt, som plaster på såret for at sist mandag ble avlyst. På neste spill som jeg skal ha fullt hus på det rosa arket, premien I dag på 1500 kroner. På siste spillet blir premien 3000 kroner, og hvis du heldig, lykkepott på 30.000. Nå tar vi en kort pause med litt musikk, og vi tilbake om cirka 6 minutter klokka 20.45.

Radios sin ukentlige bingo klar til å settes I gang. Pengepremier og ekstra gevinster skal fordeles til spillerne, og vi minner om telefonnummeret 56 30 14 30, og ønsker samtlige lykke til.

0: Ja, då er vi tilbake her fra bingoen i Radios med de to siste spillene. Og siden bingoen ble avløst lyst sist mandag, så har vi øket premien litt grann til 1500 kroner på neste spill, og på siste spillet så blir premien 3000 kroner. Da er vi klar med det rosa arket, og nå skal vi ha fullt hus med en gang, 15 tall i et rektangel. Da ønsker jeg alle lykke til. Premien er 1500 kroner. Første tallet er 8. Enkel 8. 8. 59. 59. 59. 14. 1, 4. 14. 85. 85. 85. 77. 77. 77. 36. 36. 36. 78. 78. 78. 48. 48. 48. 31. 31. 31. 9. Enkel 9. 9. 57. 57. 57. 90. 90. 90. 46. 46. 46. 18. 1, 8. 18. 73. 73. 73. 56. 56. 56. 15. 1, 5. 15. 35. 3, 5. 35. 60. 6, 0. 60. 76. 76. 76. 86. 86. 86. 20. 2, 0. 20. 51. 51. 51. 26 2 6 26 13 1 3 13 88 8 8 88 42 4 2 42 39 3 9 39 28 2 8 28 23 2 3 23 45 4 5 45 33 3 3 33 80 8 0 80 29 2 9 29 40 4 0 40 34 3 4 34 52 5 2 52 66 6 6 66 43 4 3 43 22 2 2 22 12 1 2 12 27 2 7 27 79 7 9 79 30 3 0 30 68 6 8 68 24 2 4 24 38 3 8 38 65 6 5 65 87 8 7 87 seks, enkel seks, seks. 50, 5, 0, 50.
1: Bingo! Bingo! Bingo! Bingo.

0: Be happy, don't worry, be happy now.
1: Ja, det var Ove Stokke I Vågadalen som vant 1500 kroner på spill nummer 3 her I bingoen I Radios I kveld. Og blotja si har han kjøpt på Spar Nordnese. Gratulerer så masse til deg. Da skal vi blå om til det grå arket for det siste spillet I dag. Og akkurat I kveld så toppremien på 3000 kroner. Men før dette siste spillet så skal vi trekke lykketall som vanlig, 2 tilfeldige tall som du kan notere ned. Hvis du får bingo på et av disse tallene så kan du vinne en lykkepott på 30.000 kroner I tillegg til kveldens toppremie på 3.000, altså 33.000 kroner til sammen. Og som vanlig så det sånn at hvis det flere som får bingo på samme tallet så blir premien delt, og det gjelder både lykkepott og toppremie. Så da skal vi ta og trekke lykketall. Og det første tallet faktisk 1. Enkel 1. Og neste tall 69. 69, 69. Da skal vi starte siste spillet, og vi ønsker alle lykke til. Da det altså fullt hus vi skal ha på det grå arket, og premien, toppremien 3000, og lykkepotten på 30.000 kroner. Første tallet I siste spillet 67. 67. 67. Syttini. Tjuefire. Åttisju. Sju. Enkel sju. Sju. Åtti. Åtta null. Åtti. Femti. Fem null. Femti. Femtini. Tretti. Tre null. Tretti. Syttifire. Sju fire. Syttifire. 11. 1, 1. 11. 71. 7, 1. 71. 36. 3, 6. 36. 39. 3, 9. 39. 19. 1, 9. 19. 43. 4, 3. 43. 33. 3, 3. 33. 37. 3, 7. 37. Femtifem. Femfem. Femtifem. Sekstien. Seksien. Sekstien. Sekstifem. Seksfem. Sekstifem. Førtiåtte. Fire, åtte. Førtiåtte. Tjuefem. To, fem. Tjuefem. Tjueåtte. To, åtte. 28. 22. 2, 2. 22. 51. 5, 1. 51. 16. 1, 6, 16. 40. 4, 0, 40. 83. 8, 3, 83. 52. 52. 52. 82. 82. 82. 88. 88. 88. 9. Enkel 9. 9. 75. 75. 75. 44. 4, 4. 44. 53. 53. 53. 13. 1, 3. 13. 42. 4, 2. 42. 21. 2, 1. 21. 76. 7, 6. 76. 46. 4, 6. 46. 68. 6, 8. 68. 3. Enkel 3. 3. 62. 62. 62. 89 89 89. Femten. En. Da kom første lykketallet. Enkel en. En. Tjueni. To, ni. 29 20 2 0 20 85 85 85 2 Enkel to. To. Seksti. Seks, null. Seksti. Åttifire. Åtta, fire. Åttifire. 57 57 57 41 41 41 47 47 47 23 23 23 32 32 32
2: Bingo! Bingo! Bingo! Bingo.

0: aktuelt Radio Os.
1: Da sier vi hjertelig velkommen til Radio Os og til Aktuelt. Det er blitt mandag, den siste mandag i juni 2026. Vi skriver 29. juni. Her i studio står Jan Petter Svendal, programansvarlig i 2 timer fremover. Og vi har selvfølgelig en meny å by på. Kan jo nevne da at vi skal innom været, overraskende nok kanskje. Vi skal også innom litt i forhold til politi, pengedryss fra lokal bank skal vi høre om. Vi skal innom marknadsdager der det var både musikk, utdeling av penger, og i tillegg så var det jo også moteshow og mer til. Vi skal også høre litt i forhold til skulptursymposiet, som er ferdig med første uke, og som i dag er i gang med andre uke. Og mye fin kunst kreeres der, både i Vognhallen og ute på Moloen på Mobergsneset. Så skal vi innom lokalfotballen, og vi skal høre at ikke alle kjører for fort. Kjenner du deg igjen, eller er du blant de som alltid ligger litt over fartsgrensen? Vi kommer tilbake til det. Og i tillegg selvfølgelig mye musikk og litt annet skal vi også innom. Og vi må begynne sommerlig på denne mandagen, for vi har altså vært igjennom en sommerlig helg. Den sommerligste vi har hatt i 2026, for å si det sånn. Det var vel en 23 grader på lørdagen og 25 grader på søndagen, og det er jo sommer. Litt kjøligere enn i dag, men når solen smeller igjennom, så er det deilig i solveggen. Ha en fin, fin sommerdag. Her er Mungo Jerry in the summertime, og så sier vi god mandag og god ferie til deg som har det.

0: To kjenninger dette heter Tjave og Josef, og da erindrer du kanskje at det dreier seg om Medcon. Og ny låt som de har ute, den heter I Can't, en sommerlige poplåt er jo det. Senere i sendingen så skal du få mer sommerlig, for det var jo livat på Os på lørdagen. Og der var han her og på plass. Ja, vi skal komme tilbake til marknadsdager og ikke minst lørdagen som bød på Bjørnes og på Pride og på moteshow og på Hakim og på pengeutdeling. Cash fløy veggimellom, kan vi si det sånn, til barn og unge. Vi skal komme tilbake til det senere i sendingen. Nå tenker jeg at vi rett og slett skal få med oss en liten oppdatering på dagen i dag.
1: Aktuelt Radio Os.
0: Og dagen i dag, den heter altså mandag, og jeg pleier jo å si hva? Jo, det gjør jeg, vet du. Og denne mandag 29. juni er altså siste mandag i juni 2026. Enten du vil eller ikke, så går vi snart inn i juli måned, og det raser av gårde, så grip dagen og ta godt vare på dem, det er vel anbefalingen. Årets 180. dag, uke 27, 185 dager igjen av 2026. Vi bikker altså snart halvveis på dette året, og så kan vi gratulere Peter, Petter og Per med navnedag i dag. Og så kan vi jo ta med oss litt grann fra denne dato tilbake i en tid. 1888, ekteskapsloven gjorde gifte kvinner myndige og ga de rett til særeie. Og så kan vi gå til 1923. Nautiske mil ble fastlagt til 1852 meter ved lov. 1923. Olav Thon, eiendomskongen, han ble født på denne dato i 1923. Han gikk vekk for to år siden i 2024, altså på denne 29. juni døde han. Det gjorde han ikke, han gikk bort i 2024, sånn var det, og så har han altså da hatt bursdag på denne dagen, da skulle det være greit. 1927, eller 27 om du vil, solformørkelse fant sted som var en av de fire totale i Norge på 1900-tallet. Ord for dagen skal du også få med deg. Fra Peder Syv, en får ikke strekke seg lengre enn skinnfælen rekker. Sånn er det altså. Dette er danske Annika. Desperado. Desperado.

0: Det var Billie Jean och det var selvfølgelig Michael Jackson som stod för den. Då är det väl på tide att köra lös det som har med vär att göra, i varje fall temperaturen först. Da kan jo vi begynne med temperatur for denne mandagen. Forventet å bli rundt 20 grader, det samme i morgen tirsdag. Onsdag enda en grad opp til 21. Torsdag 17 grader, fredag 16 og inn i en kommende helg så er det meldt 15 grader. Og så er det noen fine dager vi har på gang nå de første dagene i denne uken. Så det er jo bare å gripe de.
1: Her er værvarslet. Mandag sør og sørvest bris. Delvis skyet. Enkelte regnbyger, vesentlig i indre strøk. Tirsdag, sørlig bris. Lett skyet eller delvis skyet, oppholdsvær. Fra om formiddagen til skyene, og fra om ettermiddagen litt regn eller regnbyger. Onsdag, skiftende bris. Skyet eller delvis skyet, enkelte regnbyger. Fra om ettermiddagen, nord- og nordvest bris. Stort sett opphold og perioder med sol, men uttrykt for tåke på kysten og ettermiddagsbyger i indre strøk. Mer musikk står det nå for tur her i Aktuelt på Radio Oslo.

0: Det var superpower du fikk der etter Morgan Sulele og Ravi med lommer full av solskinn. Og så var det altså Kasabian som stod for superpower. Og det skulle vi jo hatt av og til, skulle ikke vi det? Det hadde jo gitt oss uante muligheter. Kanskje på godt og vondt, mulig at det fort kunne blitt det. Vi er kommet så langt at vi har gjort unna første halve time av dagens aktuelt sending. Du har fått været, og du skal få en liten politirunde etter hvert, og så skal du få en påminnelse om denne mandagen. Den siste før sommeren er det vi kjører i gang denne mandagen, så bare følg med.
1: Hver mandag klokken 20 spiller vi bingo på Radio Os. Vi spiller om 4500 kroner fordelt på flere spill, og på siste spill om en lykkepott på fra 5000 til 30000 kroner. Spill bingo på Radio Os, mandager klokken 20.
0: Og så legger jeg til at vi trekker to lykketall da før siste spill, og så spiller vi om denne lykkepotten på 30000 kroner. Det hadde jo vært gøy hvis noen kunne få den på siste bingo før ferie. Det hadde jo blitt en fin, fin pott med feriepenger hvis det hadde slått til. Vi sier i hvert fall lykke til. Bingo her på Radio Os klokken 20.00, altså denne mandagen. Og det blir siste bingo før ferien, og så er vi i gang igjen i august. Og det er for øvrig siste aktuelt sending for undertegnede før ferien. Jeg er også tilbake igjen i august. Men jammen santen skal jeg surre på radio gjennom sommeren også, for du skal få både musikknytt og musikk fra min oppvekst gjennom hele juli måned. Og musikknytt blir en sommerspesial der vi tar for oss litt musikk som er kommet ut så langt i år. Så vet du det, dette er Isa. Hot heter låten. Og her inne er det sabla hot i dag.

0: Dette var velkjent Bjørn Eidsvåg, og så var det Lisa Nilsson, og låten den heter Mysterie. De kom vel ut i 2002. Det 24 år siden.
1: Aktuelt Radio Os.
0: Så skal vi over til litt fra politi, og da kan vi jo begynne med å nevne at en fører mistet lappen i Lyshorntunnelen. 20-årene er nå blitt fotgjenger. Det var fredag klokken 13, eller rundt 13, så målte utrykningspolitiet en bilist til 146 km i timen i 100-sonen på E39 Lyshorntunnelen. Mannen i 20 årene mistet altså førerkortet på stedet, og saken blir meldt videre. Det opplyser politioverbetjent Knut Magnus Fjell til Os og Fusa Posten. Så var det også melding om at en person gikk og banket på og var inne i hage. Politiet fikk lørdag kveld melding om en mann som virket ruset og forvirret i boligområdet nær barneskolen i Lysefjorden. Mannen, som var i et sted mellom 50 og 60 årene, banket på til folk og skal ha vært inne i en privat hage. Politipatrulje var ute i området, men så aldri noe til vedkommende, så vedkommende har vel gjerne funnet rette hjem til slutt og kommet seg på plass der han hører hjemme. Så kan vi også ta med at i 15:30 natt til lørdag så fikk politiet melding om amper stemning i nærheten av bensinstasjonen i Os. En patrulje rykte ut til stedet. Da hadde vedkommende, som var det første problemet, dratt derifra, melder altså politiet til lokalavisen Os og Fusaposten. Vi må ha litt sommerlige takter, og da er det kanskje på sin plass å slippe til låten som heter Sommertider. Dette er Gylne Tider. Sommertider.

Running with a Wolf, det var alltså från albumet All My Demons Greeting Me as a Friend, kom ut i 2016, Aurora Running with the Wolves, hvis du lurte. Nå skal det dreie seg om pengegaver til barn og unge spesielt. Og da det jo sånn at både Fana Sparebank og Sparebanken Norge deler jo ut midler til lokale lag og organisasjoner i Bjørnafjorden. Og Fana Sparebank, de var aktuelle på lørdag under marknadsdagene. For mellom besøk av Bjørnis og Moteshow så var det Fana Sparebank som fikk låne scenen i Os sentrum. Stikkordet, det var altså gavemidler. Hvert år fra 1. til 31. mars så det nemlig mulig å søke til Fana Sparebank om gavemidler til barn og unge. Og et utvalg av de som fikk gavemidler var på scenen lørdag og mottok gavesjekk av Jeanette Gjerdevik fra banken. Totalt utbetaler vi 1.630.000 til ulike frivillige organisasjoner og lag i Bjørnafjorden, og det gitt gavemidler til ca. 7.785 barn, forteller Jeanette Gjerdevik. Banken har også delt ut større beløp til prosjekter som har blitt søkt på i vår. Nordnes idrettslag fikk i vår 8 millioner kroner til en ny paddelhall. Bergstø gård fikk 1.250.000 i begynnelsen av juni og får i tillegg 500 000 neste år og det samme i 2028. Og Os Gatelag, de har nettopp fått 350 000 kroner til en mobil ballbinge, og Osøren Jazz Ensemble fikk 120 000. Med en mobil ballbinge så får vi muligheten til å sette opp ballbinge og trene og spille gatefotball, slik som det gjøres i turneringer. Dette betyr mye for oss, sier Tor Arne Hitland i Os Gatelag. Skaperstova fikk 25 000 kroner, og dette skal brukes til en ny satsing. Vi har planer om å satse på mekking i garasjen vår i Koldskogen, og med disse midlene så håper vi å kunne få tak i en grei løftebok. Det sier Daniel Lloyd Klafstad hos Skaperstova. Og de som fikk midler, det var altså Os KFUK, KFUM, de fikk 35 000 kroner, da snakker vi speidere. Os Sokn fikk 40 000, Skaperstova som nevnt 25 000, Os Skolekorps 20 000, Jadakameratene 55 000, Nordnes Idrettslag 555 000, i tillegg til de 8 millionene til paddelhall, Os Tørnforening 315 000, Sørenes Idrettslag 165 000 og Eikelandsfjorden Idrettslag 65 000 kroner. Og det var altså utdeling av midler fra scenen i Os sentrum i forbindelse med velkjente marknadsdager og avslutning på den store lørdagen som også er gatefest som Fana Sparebank står bak.

Litt treg på avtrekkeren undertegnede her i studio. Varmt og godt, deilig sommer. Og litt mer enn sommer her i studio. Dette er i hvert fall musikk fra Empire of the Sun.

Ja, det var musik fra Empire of the Sun, en låt som er noen år gammel, men som holder i massevis og blir spilt mye rundt i den store verden, og her i Aktuelt på Radio Os. Så skal det dreie seg om Os sentrum, og da lørdag, når de store marknadsdagene gikk av stabelen, og da var jo denne herremannen i sentrum.

Dette er vel kanskje den store gjennombrudslåten for Hakim, som altså avsluttet marknadsdager skråstrek gatefest i OC sentrum på lørdagen, og fremførte selvfølgelig flere låter i løpet av en liten times tid. Mye folk i begynnelsen, og så tynnet det seg vel litt ut etter hvert, men en flink fyr, og kanskje lenet folk seg litt tilbake rundt i sentrum i stedet for å stå rett oppstilt hele veien. Det som vi kan ta med når det gjelder marknadsdager, det er jo litt mer enn som så, for det gikk jo sin gang fra tidlig i morgen, i hvert fall 10:30. Da var det Bjørnis som innledet hele. Dag nummer 3 av marknadsdagene, da er det jo alltid ekstra mye liv i sentrum, og med årets varmeste på lørdag, og så enda litt varmere på søndag, så var det helt perfekt å holde folk i sentrum, fordi det var overskyet lørdagen, men altså 23-24 pluss grader. Som de to foregående dagene, mange boder og stands, og lørdagen enda flere, og selvsagt det var også flere av de politiske partiene på plass i sentrum ved rådhuset. Men det var noen trekkplaster, ikke minst Bjørnis som startet ballet da tidlig på dag, og så var det utdeling av gavemidler som vi har vært innom, fra Fana Sparebank til spennende prosjekter. Så var det moteshow, og så var det Pride. Og Bjørnis trakk selvsagt veldig mange barnefamilier til sentrum, og flere av disse ble værende utover dagen. Etter hvert med nymalte fjes på ungene, for de måtte selvsagt innom Fana Sparebank sin stand, hvor jenter fra Nordnese sto for flott ansiktsmaling. Moteshowet med fine modeller leverte som vanlig en strålende seanse på catwalken. Der var også det gule huset med, altså gjenbruk. Og der dukket også Oda Bratlund Melland og mammaen Therese opp med Oda sine egenproduserte klær. Kreasjon om du vil. Fana Sparebank sørget for kaffe til folket, og de hadde kjøpt tjenesten av Livskvalitet, som brenner bygdens beste kaffe på ski- og sykkelverkstedet i sentrum, når man bestemte i Brugata. Og her var det virkelig godt unna med kaffe, og mange har også handlet poser med kaffe. Det sa en av de som sto for serveringen på lørdag. Lørdagen er ellers den store Pride-dagen, og dette ble markert tradisjonen tro på marknadsdagene. Først med appeller fra scenen, blant annet fra leder av Bjørnafjorden Pride, Maria Markus Dahl, og deretter med parade. Paraden, som i år var rekordlang og hadde flere hundre med, gikk gjennom bydraget, inn mellom Ekstra og T. Moberg, inn på kyrkjeflaten, en runde rundt, og så videre ut i landboden og inn igjen til sentrum. Morsomt var det jo at et stort brudefølge var samlet ved dammen på kyrkjeflaten. Litt mingling og fotografering av brud foregikk der, og bruden lurte på om dette toget var langt, og det hadde de nemlig ikke fått med seg. Toget det var langt, og tok jo en ekstra runde gjennom brudefølget, men det ble tatt godt imot med smil, og det vil nok bli husket av brudepar og gjester. Etter paraden så ble det tid til litt mingling før da Hakim skulle toppe det hele. Hakim var på fra første stund, men måtte jobbe litt med å få osingene i gang. Men når de underveis ble enige om hva som var høyre og hva som var venstre, så gynget de med til låtene til Hakim, deriblant denne som Hakim da fremførte underveis. Og hvis vi da får han i gang også, så blir det gode greier.

0: Hakim og bandet så ut til å trives, og osingen og besøkene koser seg absolutt i det som heter sommervarme, for det var vi, det vi fikk på lørdag. Og med musikken til Hakim så ble det enda litt mer sommerlig. Musikken, butikkene melder ellers om gode marknadsdager, kanskje mest handling på tilbudsdagen torsdag, men det virket å være bra aktivitet i butikkene også fredag og lørdag. Og når vi hadde en sånn uformell liten spørreundersøkelse, så var meldingen tilbake at de hadde hatt bra handledager. Torsdagen aller best for en del, og så var fredagen også god. Lørdagen ble vel kanskje mer en dag i 23-24 grader, hvor man koste seg utendørs. Du skal få Hakim, ny låt som heter Gå videre. Det er Kløver og Hakim sammen. Velblåst til Os sentrum.
1: Jeg har ikke sovet godt på flere dager nå, og meldinger jeg sender står ubesvart. Og ta det som et tegn er det jeg må.

0: hører på Radio Os. Kos dere med all den gode musikken. Radio Os.
1: Og her på Radio Os, Ed Sheeran med

0: Det var Ed Sheeran nok en gang. As I Sam heter låten du fikk hentet ifra albumet som heter Play. Da skal vi over til helt andre ting etter denne. Det skal dreie seg om stein og kunst.
1: Du lytter til radio.
0: Det jo et skulptursymposium som pågår I Os og Bjørnafjorden kommune. Mandag 22. juni, for en uke siden, så startet årets symposie, og fem internasjonale kunstnere skaper nye steinskulpturer I løpet av to uker. Og nå altså første uke ferdig, og de I gang på andre uke. Årets deltaker jo Marta Fernandez fra Spania, Osama Al-Nassar fra Syria, Elias Naman fra Syria, og de to kinesiske kunstnerne Yang Lui og Lui Win. Og de to sistnemte har aldri vært med på dette symposiet her I Bjørnafjorden før, og det har vel heller ikke Marta Fernandez fra Spania. De første dagene så holdt kunstnerne på I vognhallen, men da VM-kampen mellom Norge og Frankrike skulle vises torsdag, så flyttet noen av kunstnerne ut på moloen for å jobbe med temaet på vei på steinene langs gangveien utover, som nå mer og mer blitt en flott kunstpromenade. Og søndag så var det rolig både I vognhallen og ute på moloen fra kunstnerne sin side, men denne uken så de altså I full gang igjen. Det vil si fire av kunstnerne for Osama Al-Nassar reiste videre til et nytt symposium søndag, og det skulle åpnes I dag. Kommende fredag 3. juli klokken 18 så ble det avslutning av symposiet I vognhallen med trekning og utdeling av skulpturene. Og kan legge til at det mulig å se utstilling inne I vognhallen av småskulpturer, og så oppfordrer jo da arrangørene at folk tar turen innom og kikker på når kunstnerne holder på å jobbe, og stiller gjerne spørsmål til de oppfordringen som kommer fra Os kulturutvikling. Du kan se en lengre billedserie på undertegnede sin nettside som heter nyttios.no, som jeg også styrer. Der finner du et utvalg bilder både fra Moloen og fra Vognhallen. Bildene ble tatt lørdag og søndag. Vi skal til mer musikk. Rolling Stones ute med ny låt, Jealous Lover, og det nærmer seg slipp av album. Her ny låt altså.

The Rolling Stones slipper nytt album i juli måned. Jealous Lover fikk du her. Dette A-ha, med låten som heter Cast in Steel fra 2015. God mandag, kjære lytter. God ferie, kjære lytter. God sommer, kjære lytter. Kjekt at du har tunet deg inn på Radio Os.

set in stone and cast in steel. Det var Aha, og det var Karsten Stil, låten du fikk het. Vi skal over på det som har med fotball å gjøre, og i denne sammenheng lokal fotball. Og da kan vi begynne med Lysekloster, som sist kamp, lørdag 20. juni, hadde bortekamp mot Sandviken, og seiret der med 2-3 seier til Lysekloster. Lørdag, nå sist, 27. så spilte Lysekloster ute i Lysefjorden, og den kampen var mot Brattvåg og endte med 1-1. Så kan vi nevne at neste kamp for Lysekloster, det er 26. juli, når fotball-VM er over. Og da er det Jerv mot Lysekloster, og det skjer på Levermyr stadion, altså bortekamp. Så går vi til Os. De smelte til med en 5-2-seier lørdag 20. juni, og så spilte de igjen nå på torsdag 25. juni, og da mot Åsane 2.

i Åsane Arena, og den kampen endte i solid favør Os, 5 til Os og 3 til Åsane, og altså nye 3 poeng der. Og Os skal møte Vareg da den 26. juli klokken 14.00, altså på Kuven 3. Skal vi ta med oss tabellen der, så ligger altså Os på toppen. Etter 12 spilte kamper så har de 27 poeng, Askøy på andre med 25 og Vard Haugesund på tredje med 24 poeng. Så har vi vel tatt med oss fotballen og kan gå over til fotballmusikken, og da tenkte vi skulle gi plass til en låt fra Norges Fotballforbund sitt album som heter Heia Norge. Og låten du skal få derifra, den heter Sammen for Norge. Og det er Nicolai Ram, Markus Neby og Stjerner for Norge. Flere kjente artister er med der. Heia Norge! Kamp igjen i morgen tirsdag altså. Og da er det vinn eller forsvinn.

0: Hver mandag klokken 20 spiller vi bingo på Radio Os. Vi spiller om 4500 kroner fordelt på flere spill, og på siste spill om en lykkepott på fra 5000 til 30000 kroner. Spill bingo på Radio Os, mandager klokken 20.
1: Og denne mandagen klokken 20 så trekker vi to lykketall før siste spill, og så spiller vi om lykkepott på 30 000 kroner. Siste bingo før sommerferie er tilbake igjen da i august måned. Og dette er Brian Ferry, Don't Stop the Dance.

Pharrell Williams, du verden, det var vanskelig å si det. Pharrell Williams og låten som heter Freedom var det du fikk der. Vi skal ut I trafikken og se spørsmålet, holder du fartsgrensen eller gjør du ei? En ny evaluering fra Statens Vegvesen viser at de fleste faktisk holder fartsgrensen, selv om mange tror alle andre kjører for fort. Sommermålinger bekrefter at flertallet følger skiltene. Kampanjen Flertallet holder fartsgrensen har endret hvordan bilister oppfatter andres fart. Skal vi få flere til å holde riktig fart, så må vi forstå hvorfor folk gjør som de gjør I trafikken. Vi kjører ikke bare etter skilt og regler, men også etter det vi tror mange gjør og forventer. Derfor så bruker vi innsikt fra adferdsteori når vi utvikler tiltak og utfordrer misoppfatning om at alle kjører for fort, sier Guro Ranes, avdelingsdirektør for trafikksikkerhet I Statens Vegvesen. Tøyrapporten viser at flere nå oppfatter det som vanlig å overholde fartsgrensen. Vi ser en endring I hvordan bilister oppfatter andres fartsadferd og forventninger, og dette viktig, understreker Ranes. Når flere oppfatter at det vanlig å overholde fartsgrensen, så blir det også lettere å gjøre det selv. Vi mennesker liker å følge flokken, sier hun. Nasjonale målinger viser at 6 av 10 bilister holder fartsgrensen, og på 80 soner har andelen økt fra 52,6% I 2019 til 55,5% I 2025. Det kan høres lite ut, men det betyr mer enn man kanskje tror. Når flere holder riktig fart, så blir trafikken mer forutsigbar, og førere får bedre tid til å reagere. Lavere fart gjør også at konsekvensene av en ulykke blir mindre alvorlige, sier Ranes. Neste gang du lurer på om du sinker trafikken, sjekk og hold fartsgrensen. Du en del av flertallet. Det altså Statens Vegvesen som melder dette. Da skulle vi jo passe inn med litt trafikal musikk. Jeg vet ikke om det helt greit da, men vi gir gass I hvert fall på radio med låten som heter The Race. Og for det om du får denne på anlegget nå, så betyr ikke det at du skal gi gass og hive deg ut I dette reset du og kjør etter forholdene, hold fartsgrense og vis hensyn til hverandre, og kjør pent og pyntelig og ha en fin, fin dag I trafikken.

0: everyone, this is Billy McCluskey from Palm Springs reporting for NBC Sports of America. 20 seconds to the start of the 31st Formula race on
1: Ja, det var Race, eller The Race med Yellow, og det ikke sånn du skal kjøre ut I trafikken selvfølgelig, men musikken den verd å lytte til allikevel. Vi kommet dit hen at vi har et kvarter igjen, og vi skal ta en liten status på temperatur og vær etter denne. Ja, det fine dager på gang, rimelig fine I hvert fall, både I dag, I morgen, onsdag, og så kommer det vel litt regn ut I uken også. 19-20 grader I dag, det samme I morgen, 21 på onsdag, 17 grader på torsdag, så blir det litt kjøligere mot helgen, 16 på fredag og 15 lørdag og søndag. Og så kan jeg jo nevne da at vi har over 20 grader bak oss I vinduet her for øyeblikket. Det slett ingen dårlig mandag dette.
2: Her værvarslet. Mandag, sør og sørvest bris. Delvis skyer. Enkelte regnbyger, vesentlig I indre strøk. Tirsdag, sørlig bris. Lett skyet eller delvis skyet, oppholdsvær. Fra om formiddagen til skyene og fra om ettermiddagen litt regn eller regnbyger. Onsdag, skiftende bris. Skyet eller delvis skyet, enkelte regnbyger. Fra om ettermiddagen nord- og nordvestbris. Stort sett opphold og perioder med sol, men uttrykt for tåke på kysten og ettermiddagsbyger I indre strøk. Mer musikk står det nå for tur her I Aktuelt på Radio Oslo.